0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Muska!
4: Muska!
3: Muska!
5: Best FM.
6: To je najbolj frišno.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Nas, Vesna Milek, pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel-Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Tedenska izbira Kimotivera. Izdelki so mat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira Kimotivera. Mercator.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa...
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
10: Best FM. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Gradbena dovoljenja naj bi bila po načrtu vlade izdana najpozneje v 60 dneh od popolne vloge. Minister Franci Matos napoveduje poenotenje postopkov na upravnih enotah. Sosedov Mejašev, po novi razlagi zakona, vanje ne bodo več vključevali samodejno, ampak le izjemoma. Za odškodnino zaradi azbestne bolezni bi lahko zaprosili tudi dediči pokojnih upravičencev. Spremembo je podprl pristojni parlamentarni odbor, državni zbor o njej še ni dokončno odločil. Z novelo naj bi odpravili neustavnost, na katero je opozorilo ustavno sodišče. Na hrvaškem otoku Vis pa je belgijski lastnik počitniške hiše z električno ograjo zaprl dostop do zaliva. Oblasti so mu odredile odstranitev ovire in napovedale prijavo zaradi preprečevanja javne uporabe obale. Lastnik pravi, da je zemljišče želel zaščititi pred kozami.
12: Vreme.
13: Pred nami je lep sončen petek s temperaturami vse od 27 do 33 stopinj.
12: Promet.
13: Pokvarjeno tovorno vozilo stoji pred priključkom Trojane na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane. Previdno, konji so ob cesti Kresnice Zalog priznani gostilni. Ta vikend pa bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico od petka 4.9. od 21. ure do nedelje 6.9. do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po sporedni in regionalni cesti. Če opazite kar koli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite, pokličite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
9: Best FM.
10: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
13: Dobro jutro, ura je 6:02. Zadnjič v tem tednu smo rabili takole zgodi vstati, no, vsaj upam, da je tako. Z eno nogo smo definitivno že v vikendu, pa z možgani, iskreno jaz tudi, tako da gremo preživeti tole jutro na kar se da lažji način. Jaz najprej rabim eno kavo z velikimi začetnicami, vam pa predlagam isto. Tako da dejmo malo dobre muske, da nas vsaj mičkan zbudi. Nedokraden in dobrodošli šampion.

0: Devito in rock and roll, 12 imamo čez 6, dobro jutro. Poglejmo, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: In sicer pokvarjeno tovorno vozilo stoji pred priključkom Trojane na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane in pa previdno, konji so ob cesti Kresnice Zalog priznani gostilni. V nedeljo 6.9. bodo za dober mesec promet uredili po dveh zoženih pasovih obe smeri na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug.

Obvoz pa bo preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Do predvidoma 29. septembra pa bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Če pa ste karkoli novega, 051 806 806 je številka za vse frišne prometne, jaz pa vam želim srečno, varno in mirno pot v službo. V naši družbi pa že Jay in ti bi mogla, da mi budeš čerka.

0: si njegova Lejla na Best FM-u 20-ih, imamo čez 6. Dobro jutro. Maja Tasić, vam delam družbo. Evo, skupaj popijemo prvo kavico, tako da ne že cel teden pojemo kakšen zajtrk, če nam rata, in potem šibamo v službo. Jaz upam, da boste imeli en lep petek, oziroma sem prepričana, da nas čaka vse lep petek, da bomo čist hitro dali skozi to službo in potem lahko končno uživali v dolgo pričakovanem vikendu. Tako da gremo dalje z našo musko, dajmo se lepo prebuditi. Relja, Nikolija, Steka, Aleksič, vsi te prihajajo takoj po glas.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam, čakate edinstvena izkušnja.
3: Ko smo mi?
4: Mladost!
5: V izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
7: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
8: Hej, Haris tukaj. Jaz, ja. Glas radija. A veš kaj, imam neki zate. Tri nujne stvari, ki si jih moraš zapisati. To je 20. november, to je Odiseja Ljubljana in to je 4. rojstni dan Best FM-a. Ha? Ha? Ka pa to? Dobar, a ne? Vem, dej prid, ulet, povab celo ekipo. Vsi naj pridejo.

0: Buba Mara od 4 do 7 na Best FM-u. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes.
1: Vreme.
0: Čaka nas en lep sončen petek s temperaturami vse od 27 do 33 stopinj, tako da čist poleten.
1: Promet.
0: Imamo že zastoje, in sicer na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, in pa imamo pokvarjeno tovorno vozilo, ki stoji pred priključkom Trojane na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Če opazite karkoli novega na cestah, napišite, pokličite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
1: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi, eno minutko imamo čez pol sedmo in jaz verjamem, da po moje nekateri šele zdaj ob tej uri prihajajo iz prvega rojstnega dneva hčerke Aleksandre Prijović. Ja, je bilo kar nekaj znanih obrazov od Jayle Ramovića, Jakova Jozinovića, Ace Pejovića, Lepe Brene in tudi Saša Matić je bil tam, seveda je poprimil tudi za mikrofon in jaz sem sigurna, da nimam kot tudi tale komad, ki nam ga odpoje zdajle na bestu. Saša Matić in Kralj izgubljenih stvari. Za lepo dobro jutro.

Učiteljice in njihov Dunav na Best FM-u. Dobro jutro, Matasič sem v vaši družbi. 17 minut, ko nam še zmanjka do sedmih in ko sem videla tale komad zelo na playlisti, je kar mene že dvignu, pa vam odkrijem, ja, odkrijem vam ga, ker prihajam čez nekaj.

0: piti eno kavico tam tako ob reki in uživati ob pogledu. Joj. In da nič ne rabimo delati, cel dan, ma kakšna služba, samo lepo dobro jest, malo se sprehajati in spiti milijonenih kav. Tako da, če je kdo slučajno na poti v Beograd, dejte posled kakšno slikco, da vsaj slikco lahko da dobimo ta občutek, da smo tam z vami. Drugač pa, evo, Cica in Beograd prihaja takoj pogled.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt.
4: Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar. Ker mi je mar.
5: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
6: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Best FM. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Minister Franci Matos napoveduje spremembe pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. Upravne enote naj bi jih izdajale najpozneje v 60 dneh. Načelnikom je izdal obvezno navodilo, po katerem sosedo oziroma majašov ne bodo več samodejno vključevali v postopke. Sodelovali bodo, če bodo izkazali, da bi gradnja lahko posegala v njihove pravice ali pravne koristi. Minister obljublja tudi odpravo sedanjih zaostankov v enem letu. Volkswagen pa pripravlja obsežno prestrukturiranje zaradi padca prodaje in finančnih pritiskov. Nadzorni svet je podprl načrt z manj zaposlenimi, manj modeli in dodatnim zniževanjem stroškov. Podrobnosti odpuščanj še niso dokončne. Spremembe v največjem evropskem avtomobilskem proizvajalcu bi lahko vplivale tudi na njegovo dobaviteljsko verigo.
8: Vreme. Čaka nas en lep sončen petek, temperature tam od 27 do 33 stopinj, tako da prvošte si dan skošen sladoled, prvošte si ledeno kavo, ker čez par dni ne bo več tako toplo, tako da dejmo uživati v teh poletnih temperaturah, dokar jih še imamo.
9: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
10: Promet.
11: Pazite, zaprt je vozni pas na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Jasovnik in Trojane zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Pred oviro je nastal zastoj. Zastoje pa imamo še na Dolenjske avtocesti od Grosuplja, na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici ter na cestah Križ-Moste, Domžala Šentjakob Ljubljana in pa Trzin Črnuče. Če paste karkol novega, nič 51 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
13: Best FM.
14: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
11: Dobro, jutro, 7:03 minutke so, prej sem napovedala, da prihaja komad Beograd od Cece in da če je kdo slučajno tam ali pa je na poti tja, da mi pošlje fotko kavice Reke in jaz ne moram verjeti. Na tajnico sem jaz res pred parimi minutami prejela fotko iz BG-ja kavice in Reke, tako res najboljši poslušalci ste, boljših ni v tem svetu, tako da za vas imamo sam dobro musko, da lepo preživimo skupaj tale petek. Prvi uri z nami Saša Kovačevič in Jedina si vredela od svih. Uživajte. Če vam pa kdo kaj lepega za sporočiti na ta petek, pa napište na nič 51 806 806. Kaj bi radi sporočili vsem nam?
15: Kasno je, da me zavoliš.

0: Adil in Gdje je ljubav v tem lepem petkovem jutru. Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi in poglejmo, kakšne so ceste.
1: Promet.
0: Pazite, zaprtje vozni pas na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Jasovnik in Trojane zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Pred oviro je nastal zastoj. Stojite pa še na Dolenjske avtocesti od Grosuplja na Štajerski od Krtine, na Primorski od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici ter na cestah Križmoste, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in pa Trzin, Črnuče. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je vredno omembe in povedati naprej, potem napišite, pokličite na 051 806 806. Jaz vam želim srečno in varno pot še naprej.

0: Šutiš, Dino Merlin na Best FM-u, 19 minutka, imamo čez sedmo, dobro jutro. Maja Tasič, sem v vaši družbi, jaz upam, da imate eno lepo jutro do tega momenta in da ni šlo preveč stvari na robe, naprimer, da se je polila kava ali pa kakšne te zadeve. Ampak ena zadeva, ki nikoli nisem razumela, to sem lih danes razmišljala, je to, kako so se lahko ljudje v šoli na vse zgodi drl. Ni problem govoriti, ni problem se pogovarjati, ampak dret, tega pa nikoli nisem razumela. Ampak ok, danes po noči je gospodična Aleksandra Prijović na prvem rojstnem dnevu svoje hčerkice odpela tudi svoj nov komad Macho Man in to z bendom. Videla sem posnetek, poslušala sem ga in to zveni brutalno. Jaz mislim, da bo tole ratu tak hit, da bomo, ko bomo čez 10 let gledali nazaj, rekli, uf, tole je pa prišlo v letu 2026, hit Aleksandre Prijović in Dejana Petroviča. Macho Man slišimo že čez nekaj trenutkov v naših ušesih in upam, da vam da energijo za tale petek, ker jaz mislim, da je vsi tako krvavo potrebujemo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Ne rabiš več denarja,
4: rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Ekskluzivno obojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
9: Tudi v karieri je čas za novo smer.
10: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
9: Razgibano delo in odličen zaslužek.
10: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
9: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
12: Tole je frišno.
13: Res frišno.
14: Čist frišno.
15: Frišna musta.
12: Na bestu. Besta prihaja Aleksandra Prijović in njen frišan Macho Man.

0: Bypass. Asa, Lukas na Best FM, ura je pol osmih in poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka.
1: Vreme.
0: Pred nami je lep sončen petek z takimi čist poletnimi temperaturami čez 30 in sicer do 33 stopinj bo, tako da dajmo se navžiti teh poletnih trenutkov, dokler jih še imamo, ker jaz verjamem, da kukor nam grejo zdaj te temperature že malo na živce, jih bomo tako si želeli čez kakšen teden dva.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Imamo že kar nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljanske obvoznici, ter na cestah Pjava Gorica Škofica, Križ Moste, Domžale, Šentjakob Ljubljana, Trzin, Črnuče. In pa prometa nesreča ovira promet v Novem mestu v Gotni vasi pri trgovini najboljšega soseda. In pa prometa nesreča ovira promet na cesti Slovengradec Velenje v Hudi Luknji, nastal je zastoj v obe smeri. Imamo pa tudi kar nekaj radarjev, ki slikajo. In sicer na stojalu je na Igu v Banji v coni 30 in pa ta drug v Ljubljani na Roški pri Vili pod gradom v smeri Rudnika, ki ste nam sporočili vi. Takole ste rekli.
3: Zdravo. David tukaj. Roška cesta proti Dolenki, proti glavnem temu velkem križišču. Radar čist postajo previdno, 50.
0: Evo ga, to je to. Če opaste karkoli novega na cestah, nič 51 806 806 je številka za frišne prometne z vaše strani. Jaz vam želim pa srečno in varno pot naprej.
1: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro, jutro, Maja Tasič sem v vaši družbi, dve minutki imamo čez pol osmo in ker so petki nasploh taki malo bolj sproščeni dnevi, sem se odločila, da danes govorimo o eni taki zadevi, kjer znam dobiti vrhunske odgovore. Skratka, zanima me, kaj je bila vaša največja neumnost, ki ste jo naredili v šoli? Tako, uno, da še starši niso mogli verjeti, da ste to naredili vi. Napište, pokličite na nič 51 806 806, med tem pa še jaz pri sebi razmislim, kaj je bila ta zadeva. Zdaj pa vam zavrtim še veliko več dobre muske. Tina Ivanovič je že tukaj in ekstra, mal taki pospešeni ritmi, da nas prebudijo.

je tvoja best nostalgija. Vedno v srcu, vedno v duši. Najbolj nostalgična muzika. Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljnica SL.

0: Sandra Prijović in Neponovljivo na Best FM-u. No, jaz pa vem, ker stres si definitivno ne želimo nikoli več doživeti, in to je ali CPP spit ali pa glavna vožnja. In da boste to pravili brez težav, bomo nekomu od vas dan stali za džabe CPP tečaj.
1: Čau poletje, živjo šola in Bestov semafor z avtošolo Tilia.
0: Ja, povezali smo se z avtošolo Tilia in rekli, da moramo pomagati bodočim mladim voznikom ali pa tistim, ki morajo obnoviti svoje znanje. Če vas je strah vožnje ali pa vas je strah, da bi polk bi enkrat začel hoditi na ure vožnje po narjenem CPP-ju, naredili kakšno prometno nesrečo, imam eno zelo dobro novico za vas. In sicer avtošola Tilia ima že 30-letno tradicijo, oziroma zadnjič, ko sem govorila z lastnikom, 33 let točno so stari, ni imela niti ene prometne nesreče. Imajo več kot 15.000 zadovoljnih strank in ena izmed njih sem tudi jaz, ker sem naredila vse v prvo, pa pri njih sem bila. Do džabe CPP tečaja pa se pride takole. Jaz vam bom prebrala današnjo prometno situacijo, vi pa pozorno poslušajte. V strnjeni koloni se eden od dveh prometnih pasov končuje. Voznik nadaljuje do mesta zožitve in se tam izmenično po eno vozilo z vsakega pasu vključi na sosednji pas. Ali je voznik ravnal pravilno? Če menite, da je tale trditev pravilna, potem napišete na 051-806-806 zelena. Če menite, da je napačna, napišete rdeča. Zraven dodate še svoje podatke, torej ime, priimek, iz kje ste, in pa ne pozabite na ključno besedo Tilia. Ja, noč, jaz vam želim veliko sreče in naj zmaga najboljši dan spopovdne. En mu bo Neva podelila džabe CPP tečaj, tako da upam, da potem čim prej naredite izpit.
1: Bestov semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilia. Brezplačno opravljanje CPP izpita. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebilt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebilt Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
7: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
8: Pizza da te kap.
9: Od Julči.
8: Telefon 70-551-200.
6: Več kot 30 let izkušenj, brez starega pristopa. CPP online ali v živo. Lastna aplikacija in prijazni inštruktori. Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje.
10: Head to head Drag Race.
11: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
10: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
12: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki z Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Best FM. Novice.
9: Dobro jutro, želim Darjo Štranstisum. Junijska neurja so v severni polovici Slovenije povzročila za dobrih 46 milijonov evrov neposredne škode. Končno ceno je potrdila vlada, ker škoda presega zakonsko določen prag, bo država lahko zagotovila proračunska sredstva za odpravo posledic. Največ škode, več kot 22 milijonov evrov, je nastalo na gradbenih in inženirskih objektih, skoraj 13 milijonov pa na stavbah. Vlada pa pripravlja pomoč kmetom in avtoprevoznikom zaradi visokih cen goriv. Predlogi so subvencije za gorivo in pnevmatike ter pomoč pri nakupu kmečke nafte. Višina še ni določena. Minister Jernej Vrtovec je kot primer navedel 20 centov pomoči na liter, kar bi državo stalo približno 40 milijonov evrov letno.
10: Vreme.
11: Počasi se sonček že kaže na nebu in ostal bo tam gor vse do večera. Temperature totalno poletne, tako da če ste slučajno še doma, pa se kam odpravljate, pa kolebate, kaj naj dam nase? Ma dajte nekaj čist poletnega, ker bo danes vse do 33 stopinj.
10: Promet.
11: Pa poglejmo še na ceste in sicer zastoje imamo še zmeraj na primorski avtocesti od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici, potem na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Italije pred prehodom Fernetiči in pa na cestah Pjava Gorica Škofljica, Šentjakob Ljubljana in pa Trzin Črnuče. Prometna nesreča se je zgodila v Novem mestu na Ragovski na vrhu hriba, ulica je po vaših podatkih zaprta, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengrad Cvelenje v Hudi Luknji zaradi prometa. Nesreče, zastoj ostaja v obe smeri. Zdaj pa dajmo mi pogledati še naše radarčke. In sicer, prva slika v Ljubljani na Roški pri vili pod gradom v smeri Rudnika, te drug je na stojalu na Igu v Banji v coni 30 in pa še en v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Če pa ste kar konoga, kar je treba nas poročiti dalje, pa napište, pokličte na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
5: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
12: Best FM.
13: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
11: Dobro jutro, ura je 8:03, blagor se vsem tistim, ki ste si danes vzeli dopust in zelo lepo uživate doma, pijete kavico na balkonu ali pa na vrtu, eni pa ste lihkar prispeli v službo ali pa tako kot jaz že delate kakšne dobre dve urci. Ampak vsi skupaj si bomo naredili zabavno jutro, danes govorimo o tem, kaj je največja neumnost, ki ste jo naredili v vaši šoli, takrat, ko ste hodili v šolo. In nekdo napisal tako, pozdravljeni, najboljši ste, ostala bi rada anonimna. Največja neumnost, ki sem jo naredila, je bilo to, da sem na roditeljske sestanke klicala sestro na mesto mame in ona se je tudi podpisovala na vse dokumente, ki je bilo potrebno, če sem kaj slučajno naredila narobe na mesto mamice. Jaz mislim, da je to že čist vsak od nas naredil, da se je kdaj namest mami podpisal ali pa je dokomu drugmu za podpisati. Kaj je bila pa vaša največja neumnost, kaj ste naredili? Napišite na 051 806 806. Tukaj v naši družbi pa so že Mimi Starke, Aco Pejovič in Alkohola poplava, gremo!

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

David Amaro, Sine, ja by se na Best FM, dobro jutro, máte si čtamu vaši družby in 15, mamo čez 8. Danes govorimo o temu, kaj je bila največja neumnost, kaj ste jo naredili v osnovni ali pa srednji šoli. In javu se nam je Miha, ki pravi tako, dobro jutro, ja, Miha si je sam ocene popravil v redovalnici in tako naredil 7. in 8. razred v dobro trojko. Lep dan, the best, Miha. Miha, veš kaj, mene bolj zanima, kako je tep to rata, ali kaj, si hekel kakšen šolski sistem, ali ne vem, si bil tako dobro z učiteljico, da ti je pustila, da lahko čačkaš po njenem kompjuterju, ker, ne vem, pri nas nisi imel tako dostopa, da bi lahko to naredil. Ampak, ok, potem imamo še en SMS, ki je priletel. Na frizerski smo posneli tist video I went go, ki je postal viral, smo šli do radija pa po celem internetu, no posledično smo tudi bili pred izključitvijo. Ves haos smo pa naredili lih pred informativci. Cela šola je imela prepoved telefona, če so ga videli, so dajali v kor, takoj. Vsi so bili jezni, mi pa smo se smejali, ker nam je bilo res smešno. Jaz se spomnim tega videa, oh my god, vrhunsko. Kaj pa je bila vaša največja neumnost, ki ste jo naredili v osnovni ali pa srednji šoli? Napište na 051 806 806 naši

0: Starši in care, care na Best FM od 20-ih mama čez 8. Dobro jutro, Mata Asič sem v vaši družbi. Jaz upam, da danes nimate kaj preveč dela, ker je vsen petek, tako da jaz upam, da če me kakšen šef zdaj v tem trenutku posluša, vam danes reče, lahko grete pa urce prej. Ali pa mogoče eno urco, ali pa ne vem, pejte kar po malci, ka danes ni dela, bi bilo lepo. Evo, en gospodič se je javil, ki je trenutno v kombiju in dela.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Gregor, tukaj lih se pelam proti Domžalam. Imam eno dostavo s kamionom, poslušam Best FM, pa me zanima, če bi lahko, da mi malo jutro polepšate, dal eno od Zorana Vaneva, južna pruga.
0: Ma, evo je.

0: Zoran Vanev, zate, ker se nisi podpisal, nisi povedal niti imena in pa za vse v moji družbi, tako da Zoran Vanev in Južna pruga za lepše jutro. Še zmer pa se pogovarjamo o temu, kjera je bila vaša največja neumnost, ko ste jo naredili v osnovni ali pa srednji šoli. Jaz še zmer razmišljam o moji, sam jaz sem bila toliko pridna, da ne vem, če sem kaj tazga.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Težko hrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
3: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
4: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija pika si.
5: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Saša Matić in Prejako na Best FM-u, ure točno pol devetih in poglejmo, kakšno je vreme oziroma kakšno bo vreme danes.
1: Vreme.
0: Sonce je že tukaj, temperature pa so še dokaj znosne. Trenutno čez dan bodo vse do 33 stopinj, tako da jaz priporočam pol po službi kakšno pijačko na soncu, tako ledeno, mogoče že celo kaj malo močnejšega, ker je vsem petek in ga moramo proslaviti.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Zastoje imamo še zmeraj na cestah Pjava Gorica Škofljica, Šentjakob Ljubljana in pa Trzin Črnuče. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovenj Gradec Velenje v Hudi Luknji zaradi prometne nesreče. Zastoj ostajata obe smeri. Če opaste karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti dalje, pa se veste. Na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Best jutro, z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro. Ura je pol devetih, Maja Tasič sem v vaši družbi in popestrimo si tale naš petek s tem, da se pogovarjamo o tem, kaj je bila vaša največja neumnost v osnovni ali srednji šoli. In evo ga, spomnila sem se jaz po moje tudi moje. Ne bom povedala točno o kjermu letniku, ker ne vem, če se sploh spomnim, ampak v enem izmed letnikov v srednji šoli sem popravljala enkrat en test iz matematike izven tako šolskih ur in še z enim sošolcem. Pisala sva v kabinetu, mislim, da od kemije nekaj tazga, in Nina ju čuvala prav naša profesorca, ampak en laborant za kemijo. In on je bil tako prijazen, da je videl, da midva nimajo pojma takrat in je rekel, da lahko uporabljava telefone. Tako da sem jaz potem ta test poslikala, poslala mojemu inštruktorju in pisala 5. Ja, okej. Okay. To je bila moja največja neumnost, kaj pa je bila vaša? No nič, Petera, 806, 806. Zdaj bo v naši družbi že Boban Rajović, gospodič, ki ima neverjetno veliko energije, usne.

0: Čulovići, nova mačka do mene. Še 16 minut k nam zmanjka do 9 in jaz vem, kako je lahko današnji petek še lepši. Tako da nekomu od vas dan zrihtamo džabe CPP točaj.
1: Čau poletje, živjo šola in bestov semafor z avtošolo Tilia.
0: Ja, skupaj z avtošolo Tilia smo rekli, nekomu moramo polepšati tale teden in tale petek in podariti za ston CPP tečaj, da malo pomagamo tako na poti do izpita ali pa na poti do ponovnega, da dobite izpit. Skratka, se veste, kaj mislim. Jaz upam, da vas ni strah vožnje, če pa vas je, pa vam lahko rečem samo to, da v avtošoli Tilia ni bilo niti ene nesreče v njihovih 30 letih delovanja. No, džabe CPP pa ne pride kar tako, jaz vam bom zdaj prebrala današnjo prometno situacijo, vi pa jo morate pozorno poslušati in potem oceniti, a je ta voznik ravnal pravilno ali napačno. Zdaj pa, to se glasi takole. V strnjeni koloni se eden od dveh prometnih pasov končuje. Voznik nadaljuje do mesta zožitve in se tam izmenično po eno vozilo z vsakega pasu vključi na sosednji pas. Ali je ravnal pravilno ali napačno? Če menite, da je ravnal pravilno, potem napišete na 051-806-806 zelena, če pa menite, da je ravnal napačno, potem napišete rdeča. Zraven dodate seveda še svoje podatke in pa ključno besedo Tilia. Nekoga pa bo vaša nevenka Stepaneva popoldne razveselila in dobil boste džabe CPP tečaj v avtošoli Tilia. By the way, tudi jaz sem tam delala svoj izpit in lahko rečem, da je bila to res ena lepa izkušnja, kar sem vse naredila v prvo.
1: Bestov semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilia. Brezplačno opravljanje CPP izpita. Poslušaš Best FM Ljubljana. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava.si

0: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Best FM. Novice.
11: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Poslanska odbora po 6-urni razpravi nista razjasnila, kdo je odločil, da Slovenija ne podpre skupne evropske izjave o Izraelu. Sejo so prekinili brez sklepa, v datum nadaljevanja pa še ni določen. Zunanji minister Tone Kajzer straja, da ni šlo za veto in da Slovenija še naprej podpira rešitev dveh držav. Opozicija vladi očita spremembo zunanje politične usmeritve. Če se vam zdi teden dni križarjenja premalo, pa lahko na ladji preživite kar dobro leto. Križarka regata je z Rimo izplula na 371 dni dolgo pot okoli sveta. Obiskala bo 220 pristanišč v 62 državah. Cena celotnega potovanja pa je približno 65.700 evrov na osebo. Na voljo so tudi krajši odseki poti, naslednje 367-dnevno križarjenje okoli sveta pa se začne februarja prihodnje leto.
12: Vreme.
13: O, kakšno lepo vreme imamo danes. Cel dan bo sonce in s temperaturami vse od 27 do 33 stopin. Baje se zelo malo končujejo v bistvu tele poletne temperature, tako da moramo se jih naužiti, dokaj jih še imamo, ker verjamem, da jih bomo čez kakšen mesec zelo pogrešali.
14: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
15: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
12: Promet.
13: Ja, promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovenj-Gradec Velenje v Hudi Luknji zaradi prometne nesreče, zastoj ostaja v obe smeri. Ta vikend pa bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico od petka 4.9. od 21. ure do nedelja 6.9. do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po usporedni regionalni cesti. Če opaste kar koli na cestah, nič 516 je številka za vse frišne prometne, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
10: Best FM.
16: Best jutro, z vami je Maja Tasič.
13: Dobro jutro, dober dan. Maja Tasič, sem vaša jutranja družba ob kavici, zajtrku in delu. Dve minutke imamo čez deveto in danes obujamo spomine iz osnovne in srednje šole. Kaj je bila največja neumnost, ki ste jo naredili? Jaz verjamem, da ima kdo od vas kakšno res brutalno zgodbo. Imam eno, ko sem jo dobila, ampak vam je povem takoj po prvih treh. Vi pa svoja napište na 051 806 806. V naši družbi pa že Relja in Intercontinental. Uživajte!

0: Смішна партія. Народна музика.
1: То є. Best FM.

Nedeljko Bajčbaja in vredna čekanja na Best FM v 15-ih imamo čez 9. Dobro jutro, Maja Tasič, vam delam družbo in tale petek si pestrimo s tem, da se pogovarjamo o temu, kaj je bila največja neumnost, ki ste jo naredili v osnovni ali pa srednji šoli in nekdo je napisal res eno tako dobro, dolgo sporočilo, pa dajmo si ga kar poslušati. Torej, v 9. razredu smo imeli ob sredah 4. uro biologijo. Pred to uro smo iz kabineta vzeli kontrolne naloge iz kemije. 5. uro smo imeli na kateri matematiko, drugi pa prosto uro. In tisti, ki so imeli prosto, so med tem naredili kopije za vsazga sošolca in še eno dodatno, da smo lahko izvirno kontrolno nalogo vrnili v kabinet in tako preprečali, da bi kdo kaj posunul. 6. uro smo imeli kemijo, zato smo se pred začetkom ure kontrolno nalogo vrnili v kabinet. Do petka, ko smo pisali kontrolno nalogo, pa smo imeli dovolj časa, da smo se snov naučili. Ja, kljub temu pa se je vedno našel nekdo, ki je na koncu dobil cvek. Tržič pač. Vem pa to ni jasno, kako dobiš kontrolno nalogo, veš, da bo taka in ti se ne naučiš in vse zašutiraš. Joj. Kako ste bili izvirni, svaka vam čast, res. Če imaš še kdo kakšno tako zgodbo, javite mi jo na nič 516 806, jaz pa nam zavrtim zelo Ano in Milija in pa njune palme.

Hvala brat, Bubo Koreli, Raf Komora in Nema bolje na Best FM-u. Dobro jutro, dobar dan, Matasić sam vaši družbi. Jaz upam, da ste dobro in da lepo preživljate tale petek, pa čeprav v službi. In govorimo o temu, kaj je bila vaša največja neumnost v osnovni ali pa srednji šoli. Javo se nam je Oskar, ki pravi tako. Živjo, meni je učiteljca rekla, da igrem tok na... da ne rabim prehajati na njene ure biologije in da ne bo pisala odsotnosti in sem hodil v fitness v tem času. Na tistem zadnjem testu pred popravcem me je ujela splonkci pa rekla, da tudi če boš izpolnil za 5, ti dam 2, sam da te ne gledam več. Joj, Oskar, oh my god, jaz upam, da potem je šlo vse dobro skozi in da si dobil to dvojko. Če imate pa tudi vi kakšno tako zgodbico, pa jo z veseljem delite z nami in potem jaz jo delim z vsemi naprej. Vice, da je konc tedna in da je bilo rano jutro dan spet. Tako da tole prihaja v nadaljevanju.

0: pesem, ki nam bo definitivno dala toliko dobre energije, da lepo preživimo teleh par ur, ki imamo še v službi in potem gremo domov in v vikend.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
6: Tudi v karieri je čas za novo smer.
7: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
6: Razgibano delo in odličen zaslužek.
7: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
6: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
9: Petek, 16. oktober.
8: Razprodano.
9: Najavljamo.

0: Top Event pika si in bencinski servisi Petrol.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Valentino in Savršena na Best FM-u. Poglejmo, kakšno vreme in promet imamo.
1: Vreme.
0: Počasi se temperature dvigajo, ampak kakor jaz vem, je trenutno še prijetno v zoni. Tam od 27 do 33 stopin pa bo danes čez cel dan.
1: Promet.
0: No pa dejmo pogledat na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med predorom Pletavarje in priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča pa se je zgodila na ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Kozari med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Kozarje. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovenjgradec Velenje v Hudi luknji zaradi prometne nesreče. Če opazite kar kol novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, napište, pokličite na 051 806 806. Jaz pa vam želim predvsem velik varnih kilometrov, ja? Drugač pa, če najdete karkoli drugega na cesti, pa javite, se veste.
2: Best FM.
1: Best jutro, z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dober dan, Maja Tasič, sem v vaši družbi, ura je ena minutko čez pol deseto in danes govorimo o temu, ker je glupo ste naredili v šoli. In nekdo se je še javil, spet eno zelo dolgo in izvirno sporočilo. Pozdrav ekipa, moja neumnost lih ni za pohvalit, v srednji šoli smo imeli uro prava, kjer nas je učitelj na ključno ustno spraševal. Lih tako srečo sem imel, da je mene poklical gospod Dejan pred tablo, ker sem imel status športnika, sem ga izkoristil seveda, ker nisem imel pojma in sem mu rekel, gospod profesor, status športnika imam, vprašal me je za datum, kdaj bom pripravljen, rekel sem mu 30. februar. Takoj potem mi je napisal ena uredovalnico. Vprašal sem ga, zakaj, gospod profesor, prav sami ste se odločili, da datum takrat vas ni bilo v šoli in vas tudi ne bo, ker ta datum ne obstaja. In mi zaključil ena uredovalnico. Oh my god, ok, res smo te izvirne. 30. februar, lepo, lepo. Če imate še vi kakšno tako neumnost, jo delite z nami na 051 806 806. Jaz pa v našo družbo že vabim Milana Mitrovića, Kockar i pijanec, še ena taka petkova.

0: Andreja na čekići Nemir Đulović Cipele. No, budite iskreni zdele z mano, a ste primerno obuti za vožnjo avta, a ste v šlapih. Ja, ker tudi to je ena izmed pravil vožnje, da boste pa mladi vozniki vsa pravila znali, pa se znali tudi primerno obuti za vožnjo, bomo nekomu danes podarili za ston cepe pete čaj.
1: Čau poletje, živjo šola in best of semafor z avtošolo Tilia.
0: Tako je, avtošola Tilia je tudi ena izmed prvih v Sloveniji, ki je uvedla online tečaj CPP-a, torej izgovorov, da nekam ne moramo prideti, tudi nimamo. Nahajajo se drugače na Viču, kar je še en velik plus, ker polk enkrat začnete ta pravila uporabljati v praksi, vas inštruktor pele točno čez ta križišče, na katera boste šli na glavni vožnji. Meni osebno je to ful pomagal, ker sem bila potem ful manj živčna. Zdaj pa, kako prijete do CPP tečaja za nič evrov? Jaz sem bom prebrala današnjo prometno situacijo. Vi pa pozorno poslušajte in potem ja, poveste, ali je ta situacija pravilna ali napačna. Torej, v strnjeni koloni se eden od dveh prometnih pasov končuje. Voznik nadaljuje do mesta zožitve in se tam izmenično po eno vozilo z vsakega pasu vključi na sosednji pas. Je ravnal pravilno. Če menite, da je ravnal pravilno, potem na nič 51 806 806 odgovorite z zelena. Če menite, da je napačno, potem odgovorite z rdeča. Zraven dodate seveda še svoje podatke, torej ime, primak, iz kje ste in pa ne pozabiti na ključno besedo Tilia. Popoldne pa bo nekoga vaša nevenka Stepan Neva poklicala in ga dala v žreb za zaston CPP tečaj. Tako da evo, odgovorite in preizkuste svojo srečo.
1: Best of semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilia. Brezplačno opravljanje CPP izpita. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebelt Trzin. Nič 80 99 66.
6: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
7: Morate zamenjati gume.
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto.
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis.
8: Avtosvetek.
7: auto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
9: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
4: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
6: Best FM, novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša se bo danes na Brdu pri Kranju sestal s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Kosto. V spredju bodo pogajanja o proračunu Evropske unije za obdobje od leta 2028 do 2034. Slovenija je med državami, ki nasprotujejo dodatnemu zmanjševanju sredstev za kohezijo. Voditelji morajo dogovor doseči do konca prihodnega leta, sicer bi lahko bilo v začetku leta 2028 moteno financiranje evropskih projektov. Govorila bosta tudi o Ukrajini, obrambi, širitvi unije in migracijah. Za konec pa še v ZDA. V San Francisco je začel domove pospravljati humanoidni robot. Za približno 26 evrov posesa pomije tla, pobriše kuhinske površine in očisti stranišče. Podjetje pravi, da je storitev v prvem mesecu uporabilo več kot 50 ljudi.
6: Vreme.
8: Petek bo sončen, malo bova še švicala temperature danes vse tja do 33, ker pa verjamem, da naju mička bolj zanima vikend, ti z nasmehom povem, sončno bo, vroče bo in imela se bova fantastično.
9: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
6: Promet.
8: Previdno, večji kos plastike ovira promet ob levem prometnem pasu na primorski avtocesti smer Koper v delovni zapori pred priključkom Postojna. Zaprt pa imamo prihitevalni pas na štajerski avtocesti smer Celje med predorom Pletovarja in priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče. Na začetku delovne zapore pri Slovenskih Konicah se prosim preusmerite na desni pas, pred oviro so zastoji, zaradi varnosti pa tudi zapirajo oba predora. Promet imamo urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec Velenje v Hudi luknji zaradi prometne nesreče in pa, ker je petek in ker je sončno, so tukaj seveda tudi radarji. Radar na stojalu vas čaka v Hrastovici pri Mokronogu, temno modr kedi je v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik smer Laško. Radar tudi v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana, srebrn kedi je v Šentjakobu pri pizzeriji smer Domžale in pa policijska kontrola je v Ljubljani pri krožišču Žale smer Center. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, vsem želim srečno pot.
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
11: Best FM.
6: Best dan. Z vami je Nadja Kovačevič.
8: Sonček imamo, petek je, a nam sploh še kaj manjka. Dobar dan, prijatelji, 4. september je danes, prvi teden šole se počas zaključuje, mi da pa počas začenjava na in petkov bez dan. Danes malo bolj na izi, kakšen novin klevo desno v službi, pa sva pa itak že v vikendu. Ne se zuvat, pa nas radi rečemo, uđi slobodno.

Dino Merlin je svojo boljšo polovico spoznal že pri 17 letih in od njunga začetka štejemo že kar 46 let. Tale je čista frišna zbog tebe, komad, ki ga je Merlin namenil publiki, da se zahvali za koncert, ki ga je održal na Kuševu, kljub temu, da mogoče ni šlo vse po planih. Če ste bili tam, veste, o čem govorim. Mi da pa že nadaljujemo z gospodom, ki pa se ravno zdaj pripravlja na turnejo, pa me res zanima, če se bo ustavil tudi kje v naših krajih, ker recimo Tanja Savič je Slovenijo na svoji turneji kar preskočila. Tole je Nikola Rokvič in pa koliko sem vsa nam poljubil.

0: Anđela Ramović, Damak bi joj jaz primerjala z Bel iz risanke Lepotica in zver, taka naravna lepota, eleganca in seveda dobra duša, ne? 8.11. s tabo na besto sem Nadja, želim ti prijeten petek, pa če se le da, ostan v moje družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
3: Nazaj v šolo s trgovino BAS. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v BAS trgovinah in na spletu.
4: Sreča ne pozna urnika. Kazino.ca si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.ca si. Važno je, kje igraš.
5: Hej, Haris tukaj. Jaz tja. Glas radija. A veš kaj, imam neki zate. Tri nujne stvari, ki si jih moraš zapisati. To je 20. november, to je Odiseja Ljubljana, in to je četrti rojstni dan Best FM-a. Ha? Ka pa to? Dobar, a ne? Vem, dej prid, ulet, povab celo ekipo. Vsi ne pridejo.
6: Dragi moji, vi slušate Best FM.
7: Narodna.
6: Čist frišna.

0: Hini in Breskica sta bila tole, dobar dan na Bestu, poglejmo v nebo pa poglejmo na ceste.
1: Vreme.
0: Vreme primerno dnevu, sončen petek in pa seveda tudi danes bova švicala, čelo do 33 bo šlo s temperaturami.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Zastoji trenutno na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, zaprt pa je prehitevalni pas na štajerski avtocesti, smer Celje med predorom Pletavarjem priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče. Na začetku delovne zapore pri Slovenskih Konicah se prosim preusmerite na desni pas, vendar so pred oviro zastoji. Imamo pa tudi kar nekaj radarskih kontrol. Temnomoder Kedi vas čaka v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik smer Laško, enega imava v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana in pa policijska kontrola vas čaka v Kruševcu pri Straži smer Novo mesto. Srečno pot!
3: Best FM.
4: Best dan! Z vami je Nadja Kovačevič.
0: Minutka čez pol enajsto, lej še čišči smal, pa sva že v vikendu. Upam, da plani se že delajo, moji so taki... Mogoče človek rekel malo večji, ampak pustimo se presenetati, ne? S tabo sem Nadja, skupaj bova vse do dveh popoldne, pa če si zadava enega perišiča. Malo za dušo.

0: Sicer se vreme, sonce, temperature kar lepo držijo, ne? Zdaj, če jih imaš že mičken dost, jaz osebno jih imam, ne? Ti pa povem, da na drug teden čaka manjša ohladitev, tako cca 10 stopin manj, tako da bova tudi začela malo lažje dihati, sploh v urah med 11 in 4 popovdne. Grše in pa forca na bestu, da malo dvignova tole našo petkovo energijo. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
8: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
9: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Best FM. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Gibanje Svoboda ne bo zahtevalo ustavne presoje odloka o posvetovalnem referendumu o volilni pravici tujcev. Referendum bo 11. oktobra, čeprav ga Robert Golob in druge opozicijske stranke označujejo za neustavnega. V Svobodi odločitev pojasnjujejo z dvomom, da bi ustavno sodišče lahko odločilo še pred glasovanjem. Volilna pravica tujcev na lokalnih volitvah je bila sicer z junijsko spremembo zakona že odpravljena. Pa še v Rim, ki pa je dobil novo prometno nadlogo, golf vozila. Električna vozila so preplavila zgodovinsko središče in turiste vozijo od znamenitosti do znamenitosti. Težava je, da parkirajo praktično povsod in dodatno mašijo že tako natrpane ulice. Zagovorniki pravijo, da so tiha, majhna in brez izpušnih plinov, kritiki pa govorijo celo o invaziji. Mesto zato zdaj pripravlja nova pravila. Omejili bi njihovo število, določili trase in uredili tudi parkiranje.
10: Vreme. Petek sončen in vroč, hiter bodo temperature dosegle 33. Tudi vikend kaže sončen, sicer sem mal gledala, za soboto so neke kapalce napovedane sred dneva, ampak nič, kar nama bo pokvaral vikend.
8: Promet.
10: Kar nekaj težav na naših cestah in sicer pazite, da ne pride do naleta, zaprt je pospeševalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana, med priključkoma Logatec in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Zastoji v tem trenutku na primorki smer Koper med Uncem in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper, Lese, Bled, Bohinjska, Bela, Bled. Zaprt pa je še vedno prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Celje med predorom Pletovarjem priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče. Na začetku delovne zapore pri slovenskih konicah se prosim preusmerite na desni prometni pas, so pa pred oviro že konkretni zastoji. Imamo tudi nekaj radarskih kontrol. Radar vas čaka v Krški vasi pred mostom smer Brežice. Enega imamo v Zgornji Dragi pri Ivančni Gorici, radar tudi v Medvodah na Klancu pri Elektrarni in pa policijska kontrola je v Hruševcu pri straži smer Novo mesto. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič 51 806 806. Srečno pot!
11: Skoči v avto. Greva samo do šole.
12: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: Best FM. Best dan. Z vami je Nadja Kovačevič.
10: Petek kliče po enemu kitiču, da malo dvigne naše razpoloženje. Malo jačamo ritme, je že 11 dopoldne in povem ti, bolj ko bova v službi uživala, prej obokojem se, tako da radje na glas pa ostane v moji družbi.

Frižna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best poletne.

Fantastično petkovo dopoldne, tudi če je malo delovno, ne šutga, se veš kako pravijo, brez dela ni jela. S tabo sem Nadja, 12 imamo čez 11 in v najno družbo že mama, ki je 1. septembra v šolo pospremila prvo šolčka. Jaz sem sigurna, da je kakšna solzica padla, kljub temu, da oba da prveva, da je seka Aleksič, kar karakter. Ampak sin je le sin.

0: Aca Luka, 18.11, stava sem Nadja, dober dan. Zdaj na zadnje, ki je bil Boban pri nas v studiu, je voditelj sem prinesel enega tazga mehnega levčka, še zdaj ga imam doma na omarci za spomin seveda. Je pa cel pomen tega leva, o katerem tudi v nadaljevanju zapoje Boban, prav ta, kako si ženske želimo lava, pa bi ga pa rade spremenile v mačko.
1: Tražila si lava, lava si i dobila, a sada bi lava u mačku pretvorila.
0: Zdaj ne bom rekla, da kakšni še ni ratala, ne, vem, da je. Drugač pa tole je Best FM, tako le fantastično nadaljujemo do povdne Boba Najavič in pa da, v kratkem na Bestu. Ostanite z nami.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Težko hrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
4: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija.si.
2: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem.
5: Slovan!
6: Ekskluzivno obojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Tudi v karieri je čas za novo smer.
9: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
8: Razgibano delo in odličen zaslužek.
9: Zavij v pravo smer in pokliči na 01.

0: 53 723 723. Telecenter.si,
1: pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
3: Narodna muzika.

0: vreme.
1: Sončno očala, kratka majica, pa mrzla pijača, to bodo tri stvari, ki jih bomo danes rabili. Vroče bo vse tja do 33, sobota bo jasna, tam sred dneva so napovedali kakšno plohico, nič tazga, nedelja pa spet sončna in vroča.
0: Promet.
1: Nekaj zastojev v tem trenutku in sicer na primorski avtocesti smer Koper od Kozari proti Brezovici in pa Meduncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami zaradi prometne nesreče. Stojite tudi na cesti Šmarje Koper, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na primorski avtocesti smer Ljubljana pri priključku Logatec, ampak pred oviro še vedno ostajajo zastoji. Imamo še tri radarske kontrole. Prva vaščanka v Krški vasi pred mostom smer Brežice, druga je v Zgornji Dragi pri Ivančni Gorici in pa tretja v Medvodah na Klancu pri elektrarni. Srečno pot!
0: Best FM. Best dan! Z vami je Nadja Kovačevič.
1: Minutka čez pol 12 na bestu, petek, sonce, pa si deva tu z musko, mal bolj duška. Zaga pa ne. Point je, da se mava dober, da smo nasmejana, pa da pojeva. Dobro slovenski pregovor prav. Kdor poje, zlo ne misli.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.
2: Best Nostalgijo ti prinaša
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

17. fali do 12. Tole je ponova turca, ki vas ujamem, ki je na malci kosilu, tako da dober tek vsem, ki ste. Je pa danes petek, 4. september, naši šolarčki počas zaključujejo prvi šolski teden. Treba je prijeti mal nazaj v ta ritem. Tudi midva se vračava na stare tire, konce poletnih dopustov, morja, žurku, vsega, kar lahko slačmo v besedi.

0: Ni pa konc poletja, še dobrih 14 dni ga imamo, dajmo jih izkoristiti, kakor se da, ker zelo hiter se bova začela sprašovati, kje boš pa ti za nov let?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Več kot 30 let izkušenj, brez starega pristopa. CPP online ali v živo, lastna aplikacija in prijazni inštruktori. Autošola Tilia, prijazna šola vožnje.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: To head drag race.
6: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
5: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
7: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Чист

0: novo znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Nesreča predsednice republike Nataše Pirc-Musar je pod drobnogled vzela tudi delo policije. Strokovni nadzor nad policijsko upravo Koper je pokazal več pomankljivosti pri vodenju, poroča portal Preiskovalno. Nadzorniki so ugotovili, da na kraju nesreče v predoru Kastelec ni bilo nadrejenega policista, ki bi svojim kolegom nudil strokovno pomoč, čeprav je šlo za hujšo prometno nesrečo z udeležbo varovane osebe. V preiskavo se ni vključil niti sektor uniformirane policije. Policisti pa niso dobili niti podpore predstavnice za odnose z javnostmi. Poročilo tako ugotavlja, da je pri obravnavi nesreče izostalo vodenje na vseh ravnih. Na koprski policijski upravi ugotovitev za zdaj še ne komentirajo.
8: Vreme.
9: Sončno je zunaj in cel petek bo točno tak, pa še posebej nasmejan. Tudi vikend kaže sončno z izjemo sobotnega popoldneva, ko te lahko ujame kakšna ploha.
5: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
8: Promet.
9: Zastoj v tem trenutku na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Slovenske Konice, pa na cestah Šmarje Koper v obe smeri, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled. Previdno, prometna nesreča vozilo v jarku se je zgodilo na cesti Metlika Novo mesto na Serpentini pod Vahto, previdno, da ne prije do naleta. In pa radarji. En radar. In ta veš čaka v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo smer Štepansko naselje. Srečno pot!
6: Best dan. Z vami je Nadja Kovačevič.
9: Petka v popovdne, od tega momenta naprej sama uživancija. Tole Best FM vračava se v leto 2009 s komadom, ki se je nazaj na noge postavil v času korone, takrat, kaj je tudi TikTok v gledu luč sveta. Tako da deva malo pojačati radio. Petka v popovdne, štartava tako, ka se zagre.

A verjamete, da ne morem dati iz glave slike, kjer je Teja Tejrovič na nastop prišla v kavbojkah. Ni mi naravno. Moram pa reči, da tresel se je, ne? Odar, seveda, da ne bo pomote. Hej, s tabo v petkovem bez nevo Nadja, mičken bova romantična zdaj, zakaj pa ne. Tukaj pa je že frišno zaljubljen Jakov Jozinovič s komadom, ki je kar priljubljen za prvi poročni ples. Pa res je lep. Rajna bestov.

0: 19 minut k čez 12, s tabo vse do 2 popoldne Nadja, nadaljujeva s petkovo playlistom. Je pa kao grije, zavela me je, pustila da vjerujem u snove. Ne vem, s čim so nafilali tole playlisto, ampak sam hit za hitom. Ostan z nami, petkovo popoldne, preživljava s samo dobro musko.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali z Trzin.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam, čakate edinstvena izkušnja.
5: Ko smo mi?
6: Mladost!
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Cvi je bil tole dober dan na Bestu, poglejmo v nebo pa poglejmo na ceste.
1: Vreme.
0: Sonček, sonček, sonček, to je vse, kar bova danes videla na nebu, vroče bo dodaten plus, pa je ta, da smo skoraj že v vikendu.
1: Promet.
0: V tem trenutku nekaj težav na naših cestah in sicer zastoji so na primorski avtocesti smer Koper med Kozarjami in Brezovico v obe smeri, pred Postojno in proti Ljubljani na večjih mestih med Logatcem in Brezovico, pa na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled. Zaprt je vozni pas na bivši hitri cesti Koper Škofije smer Italija pred prehodom Škofije zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Metlika, Novo mesto na Serpentini pod Vahto. Imava tudi dve radarski kontroli. Kje pa je? Evo ga, radar je v Krški vasi pri Brežicah pred mostom, enega pa imava v Ljubljani na Jamovi pri garažah. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot!
1: Best FM. Best dan. Z vami je Nadja Kovačevič.
0: Če že pogleduješ proti uri, te vsi razumemo, petek je in vikend nama že maha. Minutka je čez pol eno popoldne, Rada Manojlovič je v najni družbi. Vroče je, spite kaj mrzoga, pa gas v petko popoldne.

0: Tedna.
1: In več muzike za poletne užitke.
2: To je Best FM.
1: Best FM. Best poletje.

0: Ljubljana.
1: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
2: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
3: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
4: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si
5: Sama, best muska. Party muska, frišna muska in narodna muska.

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
2: Best FM. Best poletje.

0: ti spod dole na polju, a skinula bih svoju košulju.
1: Narodna.
2: Čist frišna.
1: Partijevolska.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buinen Tehnika, Marčjol, Mega Tehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
8: Oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Best FM. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V parlamentu se je vnela razprava o imenih dveh slovenskih praznikov. Koalicija želi, da bi 17. avgusta namesto praznika priključitve Prekmurja praznovali združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. 15. september pa bi postal praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Zveza borcev in 6 opozicijskih poslancev so nad predlogom ogorčeni. Zmotilo jih je predvsem, kako je koalicija spremembe izpeljala. Imena praznikov Prekmurcev in Primorcev je dodala kar v dopolnilo k zakonu o dnevu Triglava brez posebne javne razprave. In tudi parlamentarna pravna služba je opozorila, da je takšna uložitev nedopustna. Španija pa je na poti do rekordnega turističnega leta. Letos naj bi obiskalo kar 100 milijonov tujih turistov, kar je bilo največ doslej, in to kljub temu, da so se nastanitve občutno podražile. Samo v prvih 7 mesecih so turisti v Španiji porabili že več kot 82 milijard evrov.
13: Vreme.
14: Nadaljevanje popodneva sončno in vroče, vikend bo podoben, z izjemo sobotnega popodneva, ko lahko pade kakšna kratkotrajna ploha.
15: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
13: Promet.
14: Previdno, kosi počene pneumatike so na prehitevalnem pasu Gorenjske avtoceste smer Jesenice pri priključku Kranj Zahod. Zastoji v tem trenutku na primorki smer Koper med Kozarjami in Brezovico, pa v obe smeri pred Posnojno, pa na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Vrhnika in Dragomer, pred oviro so že zastoji. Zastoji pa tudi v Ljubljani na višji cesti pri prehodu čez železniško progo. Imamo pa tudi kar nekaj radarskih kontrol. Tale rm je malo pobegnil zdaj. Radar Belkedi je v Brežicah pri ročni avtopralnici smer Čatež. Enega imava v Krški vasi pri Brežicah pred mostom. Radar tudi v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli smer Grobelno. Mobilna provida stoji na pomurski avtocesti na uvozu Cerkvenjak smer Maribor. Radar pa imava še v Ljubljani na Jamovi pri garažah. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot!
16: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
6: Best FM.
1: Best dan. Z vami je Nadja Kovačevič.
14: Zadnja ura petkoga best dneva. In ker je petek, je tukaj seveda tudi dan D. Dan, ki se bo nekomu toliko polepšil, da dobi za ston CPP tečaj. Vse bova zrihtala, povedala, uro podpreva pozitivno. Sonce, petek in mislim, da je to edino pravilno. Nedrko bajč baja za vse moje prijatelje.

0: Kdo pa bo naš zlatnik, ki se mu danes popoldne na smeh nesreče in osvoji za JCPP, tečaj iz avtošole Tilija.
1: Čau poletje, živjo šola in bestov semafor z avtošolo Tilija.
0: To je to, zadnji dan, zadnja možnost, da sodeluješ tudi ti, avtošola Tilija, šola, ki vedno poskrbi, da je cel proces izpita čim lažji, čim bolj sproščen. In pa pazi to še en dodaten plus, so med prvimi šolami v Sloveniji, ki izvajajo popolnoma online CPP tečaj. To je vse skup mičkan lažje, ne? Da na hitr sam ponovim pravila, igrava se besta v semafor, ta sveti zeleno in rdečo, ti pa poveš, kjera luč po svet. Jaz ti dam eno življenjsko situacijo s ceste, ti pa pol poveš, a smo v situaciji ravnali pravilno ali napačno. Poglejva, kako je šlo včeraj.
2: Ne, nikakor. Mogel bi se ustavljati, se vidi že, da je rumena in varno bi lahko ustavil na do semaforja.
3: Ok, preden ti povem, dajva poslušati inštruktorja Daliborja.
4: Ni ravnal pravilno, se pravi, če ima dovolj časa, se mora nujno ustaviti.
3: Bravo, no!
2: Ja, wow, no.
3: A si videl? A si se že začel učiti ali ne še?
2: Pa tako, postopoma. Tak čmal.
0: Ja, iskrene čestitke. No, pa dejva probat še današnjo. Mičkam pojači radio in me pozorno poslušaj, tole je tvoja današnja situacija. V strnjeni koloni se eden od dveh prometnih pasov končuje. Voznik nadaljuje do mesta zožitve in se tam izmenično po eno vozilo z vsakega pasu vključi na sosednji pas. A je ravno pravilno? Moram povedati, v boben za žep, katerega zavrtimo danes popovdne, greste čist vsi, ki ste ta teden na situacijo odgovorili pravilno. Svoj odgovor pa nam javiš na 051-806-806, torej če je pravilno, zelena, če napačno, rdeča. Neč ne moraš zgubiti, lahko posvojiš za ston C55 tečaj. Avtošola Tilija, ena ekipa, ena miselnost, ena pot do izpita.
1: Besta v semaforu v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilija. Brezplačno opravljanje CPP izpita.

0: Ja ne bomo bremzali, seveda, da bomo prej v vikendu. Elitni odredi in pa neko, če v kratkem na Bestu, ostanite z nami in pa prijetno petkovo popovdne še naprej.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
2: Ti.
3: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Ekskluzivno obojene spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital Time. Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
10: Tudi v karieri je čas za novo smer.
11: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
10: Razgibano delo in odličen zaslužek.
11: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
10: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev v vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Hej, nema tle, dej vzem svoj koledar, odpri beležko na telefonu, nujno ti moram nekaj povedati. 20. november, Odiseja Ljubljana, 4. rojstni dan Best FM-a. Prosim te, zapiš si, ne pozabit, sicer te pa itak jaz spomnim, a ne? Se vidimo tam!
15: Čist vriš!

0: vreme.
1: Sončno petkovo popoldne, predvsem vroče, tale moja klima dela nadure tukaj v studiu, pravijo pa, da ne bi se drug teden malo ohladil.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zastoj v tem trenutku na primorski avtocesti smer Koper med Kozarjami in Brezovico in pa smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Vrhnika in Dragomer, pred oviro so daljši zastoji vse do počivališča Lom in pa dve radarski kontroli. Belkedi je v Brežicah pri ročni avtoparalnici smer Čatež, radar je tudi v Šentjurju pri Celju pri kmetijski štoli smer Grobelno in pa eno mobilno provedo smo najdel, ta stoji na pomorski avtocesti na uvozu Cerkvenjak smer Maribor. Srečno pot!
0: Best FM. Best dan! Z vami je Nadja Kovačevič.
1: Prijetno petkovo popoldne, prijatelji, minutka kaže čez pol drugo popoldne. Ena prednost dopoldanske smene je ta, da v bistvu ful nimamo več velik do tega, da smo konc, ne, medtem, ko se popoldanci, kot je neva zraven mene, šele pripravlja na svojo dozo dela. Mahal sem ki, ste na kamerah. In nadaljujemo z našim bez nevom, relja prohajata je čista frišna. Top Gun, mal zapomigat.

0: Žalam rad, bomo korili 20 do druge. Nadja Kovačevič, se od vas poslavljam. No, za enkrat še Kovačevič, kaj več pa v ponedeljek. Tale je mičken za dušo, za vse prijatelje je mal ogrevanje pred bezpopodnevom, kjer pa neva nekomu izmed vas podari za 100 CPP tečaj. Tako da je fajn se družiš še tudi v bezpopodnevu, jaz vsem želim srečno in pa predvsem lep vikend.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje. Več kot 30 let izkušenj, brez starega pristopa. CPP online ali v živo, lastna aplikacija in prijazni inštruktori. Avtošola Tilia, prijazna šola vožnje.
2: To je tvoja Best Martimuska.

0: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
1: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
1: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
1: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Best FM. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V treh dneh so sindikati zbrali že več kot 14 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za razpis referenduma jih potrebujejo 40 tisoč, zbiranje pa se nadaljuje. Sindikati v tem ustrajajo, da zakon po njihovem mnenju ne prinaša razvoja, ampak ogroža sredstva za javne storitve. V Celju je včeraj zvečer izbruhnil pretep, v katerem je sodelovalo 9 tujcev. Ena oseba je bila z nožem lažje poškodovana, policisti pa so 3 osebe pridržali in nadaljujejo preiskavo. Ob tem preverjajo tudi, ali so vsi udeleženci zakonito prebivali v Sloveniji. V Nemčiji pa policija preiskuje sum morebitne sabotaže ob transformatorski postaji v Dormagnu. Tam so našli sumljiv predmet, preiskovalci pa so prejeli tudi pismo, v katerem nekdo prevzema odgovornost za incident. Policija še ugotavlja, ali gre za razstrelivo in kdo bi lahko stal za dogodkom.
14: Vreme.
15: Danes popoldne je pretežno jasno, najviše dnevne temperature do vročih 33 stopinj. Jutri sprva precej jasno, popoldne malo več oblakov, ampak v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Tako da popoldne marelo sabo v svet. Najviše dnevne temperature do 33 stopinj Celzija.
14: Promet.
15: Zaprt je prehitevalni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med predorom Cenkova in priključkom Sveti Juri, tam je prišlo do prometne nesreče. In pa promet je urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na Vodnikovi pri tržnici Koseze, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Lukovico, tudi tam previdno. In pa stojimo kje? Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, tudi od Unca do Vrhnike, na ljubljanski zahodni in južni voznici od Koses in Barja proti Primorski do Dragomerja, pa na Gorenjski avtocesti en kilometer pred karavankami proti Avstriji. In pa v tem trenutku še kar nekaj radarjev. Radarja sta na pomorski avtocesti v smeri Lendave pred počivališčem Dolinsko in v smeri Maribora pri priključku Cerkvenjak. Radar je v Prosenjakovcih pri Moravskih Toplicah nasproti Zadruge. Enega imamo na cesti Turjanci Rihtarovci, ja, in pa v Sotini na Goričkem. Srečno pot vsem.
5: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
12: Best FM. Best popoldne. Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
15: Dve minuti čez drugo, petek je, majko draga, kako smo danes veseli, a nismo. Začetek vikenda, sprostil se bomo možgane dal na off, uživali ob najljubših best ritmih in pa danes počas začel z ogrevanjem za večer in v bistvu za celoten vikend, ne? Tako da za začetek, Kaj pa tole? Mile Kitič prihaja in pa šampanjac. Če ti ga že ne morem natočiti v resnici, ti ga lahko pa takole pošlem po naših frekvencah. Tvoje best popoldne je tole, nepozabno na smeh in pa pojačaj radio. Dobar dan še enkrat.

0: Hari Matahari in pa Mirza Selimović Janje. Petek, dobar dan, drage moje, dragi moji, 13 minut imamo čez drugo.
1: Čau poletje, živjo šola in Bestov semafor z avtošolo Tilia.
0: In tale petek bo prav poseben petek za nekoga od vas, ker namreč avtošola Tilia podeli tečaj CPP-ja prav za džabe. In imamo zadnjo situacijo, zadnjo prometno cestno situacijo imamo danes. Tako da pripravite svoje telefone, da boste odgovorili. Torej, jaz ti povem situacijo. Ti mi poveš, aj voznik v tej situaciji ravno pravilno ali ne. Če ravno pravilno, napišeš zelena. Če ravno napačno, napišeš rdeča. Na nič 51 806 806. Takole gre današnja situacija. V strnjeni koloni se eden od dveh prometnih pasov končuje. Voznik nadaljuje do mesta zožitve in se tam izmenično po eno vozilo z vsakega pasu vključi na sosednji pas. Ali je ravnal pravilno? Torej, nič 51 806 806, napiš mi pravilen odgovor in pa danes držimo pesti.
1: Bestov semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilia. Brezplačno upravljanje CPP izpita.

0: Рішна партія. Народна музика.
1: То є
2: Best FM.
3: Best FM.

0: Pa naj bo tale za vse naše bivše v tem trenutku na ta fantastičen, sončen in nasmejan petek, se ka Aleksič prihaja samo bivša. Ostanite v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
3: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Sarajrestauracija.si.
4: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Jesenicah v četrtek 7.

0: 17. septembra.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Krišna muzika. To je Best FM.
1: Hvala Best FM za najboljšu muziku.
2: Vreme.
3: Popodne danas pretežno jasno, najviše dnevne temperature do 33 stopinj, jutri jasno, ampak popodne malo več oblakov in pa v notranjosti države bo nastal neki plohi neviht, tako da če se jutrkom odpravljaš, ne pozab na marilo. Najviše dnevne temperature do 33 stopinj Celzija.
2: Promet.
3: Zaprt je prehitevalni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med predorom Cenkova in priključkom Sveti Juri, tam se je zgodila prometna nesreča. Prometna nesreča tudi v Škofji Loki v Podlubniku pri stolpnicah, v obe smeri so zastoji in pa promet je urejen izmenično enosmerno. In pa tudi v Ljubljani na Vodnikovi pri tržnici Koseze, tudi tam se vozimo izmenično enosmerno, tudi tam je bila prometna nesreča. Zastoji trenutno na primorski avtocesti proti Studencu in med Studencom in Rabor Komando, promet ovira pokvarjeno tovorno vozilo in pa še od Unca do Vrhnike. Potem stojimo na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in od centra proti Primorski do Dragomerja, pa na ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med Tomačevim in Celovško. Da ne pozabam, na gorenjski avtocesti zastoj en kilometer pred Karavankami proti Avstriji. Kako je z radarji v tem trenutku? V Sotini na Goričkem, enega imamo v Prosenjakovcih pri Moravskih Toplicah nasproti Zadruge in pa v Hotizi pri Nogradu v smeri Lendave. Srečno pot vsem!
0: 051-806-806
4: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM.
2: Best popoldne. Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
3: Minuta čez pol tretjo na vestu, ja, s tabo sem v bistvu vsako popovdne od 2 do 6 skupaj preživljamo preostanke dneva, no, tako bom rekla. Danes se pripravljamo na večer, se ogrevamo in pa vikend je, tako da jaz mislim, da ni razloga za en velik širok nasmeh, oziroma da ga ne bi bilo, ne, se veš, kaj mislim. Če sem jaz od 2 do 6, je ono od 4 do 7. V tem trenutku Dara Bubamara, pojačaj radio, dobar dan.

0: Nico.
1: Dan Matić, Niko in Neko. 19 minut manjka do tretje, neva ti delam družbo v Best popodnevu. Moram ti povedati, kako je bilo na zadnji Best žurki. Bolano, bomba. Bili smo v Square Room, to je bilo prejšen vikend, polno je bilo, toliko je bilo polno, da niso ljudi not spuščali. No in tam je bil res en zelo simpatičen fant Amel. In Amel je zapel en komad skor tako kot original. Presežem, tale komad.

0: Ja, ful mi je fajn, kad takole spoznam ljudi, ki imajo veselje do petja in imajo pevski talent, ker jaz tudi rada pojem, sam težko me je poslušati. Zato pa pustim drugim, da pojejo oziroma pojete. Halid Bešlič prihaja in Romanja po kratki pazi. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
3: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
4: Head to head drag race.
5: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
4: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel-Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: To je tvoja best party muzika. Prišna muzika.

Križna. Križna. Več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: Best FM. Novice.
9: Hrana se po svetu spet draži. Cene osnovnih živil so bile avgusta najvišje v skoraj 4 letih. Najbolj pa se je podražil sladkor. Njegova cena je v enem mesecu poskočila za skoraj 12%. Skupne cene hrane so bile sicer za 2,5% više kot avgusta lani, a še vedno predvsej pod rekordom iz leta 2022. V Kuzmi na Goričkem med tem policija išče oboroženega moškega, ki je oropal varnostnika v obmejni trgovini in nato pobegnil proti gozdu. Policisti so postavili blokadne točke in ga intenzivno iščejo. Moški je še vedno na begu. Ker naj bi bil oborožen, policija občane opozarja, naj se mu ne približujejo. Po 9 dneh pa se je v Nepalu zgodil pravi čudež. Reševalci so iz hidroenergetskega predora uspeli rešiti 2 osebi, ki sta preživeli uničujoče poplave. Upanje vzbuja tudi dejstvo, da so v predoru slišali še več glasov, zato se reševalna akcija nadaljuje.
10: Vreme. Danes je jasno, sončno in pa vroče, prav poletno bomo rekli. Najvišje dnevne temperature do 33 stopinj Celzija. Jutri najprej jasno, proti popoldnevu malo več oblakov, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Bomo pa jutri tudi imeli 33 stopinj.
11: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
12: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
13: Promet.
10: 4 prometne nesreče, zaprt je prehitevalni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med predorom Cenkova in priključkom Sveti Juri zaradi prometne nesreče. Predor Cenkova občasno zapirajo. Prometna nesreča ovira promet na štarski avtocesti proti Mariboru na začetku delovne zapore med Zadobrovo in Snebarjami, nastaja zastoj na ljubljansko obvoznico. Ena prometna nesreča na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred izvozom Savlje in pa promet je urejen izmenično enosmerno v Škofji Loki v Podlu. Pri stolpnicah, tudi tam je prišlo do prometne nesreče, v obe smeri so zastoji. 2 vozili v akvari ovirata promet na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri počivališčih Studenec in Postojna. Skozi zaporo je tudi zastoj proti Ljubljani pa še med Logatcem in Vrhniko. Stojimo na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na gorenski avtocesti 1 km pred Karavankami proti Avstriji in pa seveda stoji celotna ljubljanska obvoznica. Srečno pot vsem!
8: 051-806-806.
14: To je Best FM.
8: Zvesti tudi na cesti.
14: Best FM.
8: Best popoldne. Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
10: 2 minuti čez 3. Dobro dan v tvojem Best popoldnevu. Evo še enkrat opozarjam, če smo slučajno v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa tudi, če se je kje zataknil, se veš, skupaj poskrbiva za best ritme in dobro vzdušje. Veš kaj, jav se mi, kaj počneš, kje si na nič 5-1-806-806, zihar lahko izrihtamo. Petek je šefov, več ni, vsi smo razpoloženi in veseli, ker skupaj se pripravljamo na današnji večer in pa vikend. V tem trenutku Teja Tajirovič in pa Šavan Šavljič, odkad tebe znam. Dobar dan.

Slobara Danović, Breskvica in pa Dejan Petrovič. Olovo je bilo tole. 13 minut čez tretjo, dobro dan na bestu. Še enkrat spomnim, danes nekomu od vas podelimo džabe CPP tečaj pr avtošoli Tilja. Še enkrat, da ponovim situacijo, na katero odgovoriš z SMS-om na nič 51 806 806, in sicer, če je situacija pravilna oziroma je voznik ravno pravilno v dani situaciji, napišeš zelena, drugače napišeš rdeča. Torej, v strnjeni koloni se en od dveh prometnih pasov končuje, voznik nadaljuje do mesta zožitve in se tam izmenično po eno vozilo z vsakega pasu vključi na sosednji pas. Je ravnal pravilno? Odgovorite mi na nič 51 806 806. Ja, danes nekoga pokličem in ga razveselim z brezplačnim tečajem CPP-ja. Do takrat še kar neki best ritmov, moram ti pa nekaj povedati. Nekaj ti moram povedati, ne? Nujno si moraš zapisati datum 20. november. Zdaj, če hočeš vedeti zakaj, pa moraš skočiti na naš Instagram. Ful fajn novica drugač. Ej, v tem trenutku Rada Manojlović, Smora na planine.

Tako mlada Tanja Savić, 9 minut do pol četvrte, dobar dan na Bestu. Ja, dobivamo posnetke iz primorske autoceste, da se ne uspostavlja reševalni pas. Še enkrat, če smo v zastoju, če se je kje zataknjali, naredimo in držimo reševalni pas, nikoli ne vemo, kdo bo rabil pomoč, če bo prišlo do česarkoli, boh ne dej, da pride, ampak vsen. Se pravi, na skrajno levo ali skrajno desno, to bi bilo kar fino. Če pa se vam ne da čakati, pa seveda Besta na glas, jaz pa vam zavrtim tole.

0: Aleksandra Prijović in Kabava za dobro energijo in vzdušje, prav kmal v tvojo šesa. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar. Ker mi je mar.
5: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem.
6: Moški in ženske smo

0: otroci tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: vreme.
1: Danes bo jasno in pa sončno z največ 33 stopinjami Celzija, jutri sprva precej jasno, proti popoldnevu več oblakov in pa seveda nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature jutri je ravno tako do 33 stopinj.
0: Promet.
1: Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno v Škofji Loki v Podlubniku pri stolpnicah, tam je prišlo do prometne nesreče, v obe smeri so zastoji. Zaprtje vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi pred Cerkvenjakom, tam je prišlo do okvare tovornega vozila. In pa stojimo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na Štajerski avtocesti oziroma proti Štajerski avtocesti od Novih Jarš do Sneberi, na Gorenjski avtocesti en kilometer pred Karavankami proti Avstriji in pa seveda stoji celotna ljubljanska obvoznica. Tako da bo treba dati ta velike živce gor. V tem trenutku še dva radarja. Na Ponikvah na Dolenjskem pri gasilskem domu in pa imamo policijsko kontrolo v bistvu v tržišču pri Mokronogu pri šoli. Srečno pot vsem.
2: Nič 51 806 806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM.
2: Best popoldne. Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
1: Ja, in sem s tabo vse do šestih minuta, čez pol četrto, dobar dan v tvojem ves popodnevu. Zdaj, čas, da vzameš telefon v roke, me pokličeš, mi napišeš SMS na nič 51 806 806 in poveš svoj glasbeni predlog za današnje petkovo popovdne. Neki, kar ti dvigne energijo, neki, kar ti nariše dodaten nasmeh na obraz, ali pa te mogoče priprav na današen večer. Torej, karkoli si želiš poslušati, nič 51 806 806. Jaz pa imam tudi nekaj zate v tem trenutku, fantastični Magla band prihaja in pa čini mi se. Tega znamo že vsi na pamet, tako da ga bomo skupaj tudi zapel, pojači radio in nasmej se. Petek je, fajn je.

0: Hele, tady pokaží Jožky.
1: Vstupíte u čas vzpomínou.
2: Jestli ga nebom dardila sem ventar.
1: Kjer se probujejo nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u vsakem akordu. Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljnica SL.

0: Scrive carte fantastiche Gaddina Merlina. Wow, propo božo je dušo in srce. 17 minut manjka, do četrte neva sem stava na vesto.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za ugužvo.
0: Ja, čas za tvoj komad za ugužvo. Katarina, živjo, neva tle.
3: Zdravo.
0: Zdravo. Daj mi povej, a ti si varnostnica?
3: Ja.
0: Kje, kaj delaš, kako, kaj, zakaj, povej.
3: Suprema, Krško.
0: A res?
3: Seveda.
0: Kaj pa varuješ ti tako? Mislim, danes greš v službo popoldne, očitno.
3: Tako je.
0: Ok, in kaj boš varovala?
3: Okusi postavlja imamo danes v Krškem.
0: A res?
3: Ja.
0: Katarina, tako malo čudno vprašanje. A si se kdaj mogla že tepst?
3: Skoraj.
0: A res?
3: Ja.
0: A pa zase bi rekla, da si taka močna dama?
3: Ja.
0: Mislim, skrbiš za fizično pripravljenost, skrbiš za mišice, krvalne varnosti, ki morate biti... Ne, in varnostnica taki nabiti, a ni tako?
3: Ja, no, ni treba, no.
0: Dobro, to je res, ne?
3: Da se tega dovolj.
0: Obstajajo tehnike, ne?
3: Seveda.
0: Katarina, pa vej mi, kaj bi ti danes slišala?
3: Ne znam, ja moški, da poginem.
0: A res, a je kakšen poseben razlog, ali ti je ful dober komad pač?
3: Ne, ful dober komad mi je.
0: Pol pa bova zrihtali, a prav?
3: Prav.
0: Ej, želim ti, kar se da lepo popovdne danes?
3: Hvala, tudi vam.
0: Da ne bo kakšnih neprijetnih zadev.
3: Ja, upajmo, da ne.
0: Tako, tako. In pa se poslušamo še naprej.
3: Seveda.
0: Zimenjeno, čau.
3: Lepo popovdne, čau.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
5: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
6: Morate zamenjati gume.
7: Avtosvetek.
6: Bi radi oprali avto.
7: Avtosvetek.
6: Potrebujete avtoservis.
7: Avtosvetek.
6: Avto-svetek.si.
7: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha. Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buinen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Brdu pri Kranju se danes sestajata premier Janša in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Glavna tema je prihodnji dolgoročni proračun Evropske unije za leta 2028 do 2034. Slovenija želi ohraniti sredstva za kohezijo in kmetijstvo. Voditelji pa morajo dogovor doseči do konca leta. Ameriška uprava za hrano in zdravila pa je odobrila novo zdravilo za odrasle z razširjenim rakom trebušne slinavke, ki so že prejeli zdravljenje ali niso primerni za kombinirano terapijo. Zdravilo zavira beljakovino, ki spodbuja rast večine takšnih tumorjev. Odobritev za zdaj velja v Združenih državah. V Beli krajini pa so našli in odstrelili bika, ki je v ponedeljek med natovarjanjem poškodoval 37-letnika in pobegnil. Odstrel so odredili, ker je bila žival agresivna in nevarna.
6: Vreme.
7: Danes jasno, sončno, prijetno in poletno, 33 stopinj bo, jutri bo najprej jasno, ja, pol popovdne pa malo več oblakov, pa neki ploh in neviht bo nastal proti popodnevu. Najvišje dnevne temperature do 33 stopinj.
8: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
9: Promet.
7: Vsi, ki greste v tem trenutku proti Dolenjski, pazljivo na začetku Višnjegorskega klanca proti Obrežju se je zgodila prometna nesreča. Zaprt je vozni pas na Pomurski avtocesti proti Lendavi pred Cerkvenjakom, tam je prišlo do okvare tovornega vozila. Stojimo pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, v nasprotni smeri med Uncem in Postojno. Stojimo tudi na Ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski od Barja do Malenc in proti Primorski od centra do Brezovice. Pa na severni obvoznici proti Koseza med Bežigradom in Celovško in pa tudi proti za Dobrovi od Novih Jarš na Štarsko avtocesto do Domžal. Ena stoji celotna ljubljanska zahodna obvoznica, seveda stojijo tudi okoliške regionalne ceste. Kako je z radarji v tem trenutku? V Novih Selih ga imava pri Kostelu, pa eden je v Lomanošah in pa policijska kontrola v Tržišču pri Mokronogu pri šoli. Srečno in varno pot do cilja.
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
4: Best FM. Best popoldne. Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
7: 3 minute čez četrto, dobro dan v tvojem Best popodnevu. Nataša je pisala na 051-806-806 prav takole. Hej Lam, jaz si pa želim enega sina na Sakiča, ker sem vikend sama z otroci, ker je petek in je vikend po prvih dneh šole in ker je imela moja hčera včer 14. rojstni dan. Nataša, fula njih informacij, mislim, ful velik stvari se ti dogaja v tem trenutku, tako da z največjim veseljem. Najprej tvojih hčeri vse najboljše za 14. rojstni dan, upam, da ste lepo praznovali, če še ne, upam, da boste zdaj. Sicer pa, Sinan Sakič in pa lepa do bola. Zdaj pa pojačajte televizije, pa radio pojačajte, pa gremo vsi skupaj zaplesat. A ja, pa ne se pa zavedno smejat, ne?

0: Gospođatina Barbara Bobak, 13 minut češće trto, dobar dan na Vesto. Ja, autošola Tilija, to je autošola, ki je pomagala že več kot 15.000 kandidatom, vsi so naredili, vsi so dobili spit, vsi se vozijo trenutno na naših cestah. No in autošola Tilija v tem tednu podarja brezplačen CPP tečaj. In zdaj je čas, da slišimo, komu se je nasmehala sreča.
1: Čau poletje, živjo šola in Vesto v semafor z autošolo Tilija.
2: Ja, prosim.
0: Tilen, živjo, neva tle.
2: Živjo.
0: Z Best FM, a?
2: Poznamo, ja.
0: Ja. Kdo naj bi vedel po tem moškem glasu, ne se vem, ja. Ej, kje tam o tam?
2: Prav nikjer, delamo.
0: Prav nikjer. Delaš, kaj pa delaš?
2: Dolg se zabivam.
0: A ja, dolg se zabijaš, ok, v redu, to je tudi neke vrste delo, bomo rekli, ne?
2: Ja, skrinim.
0: Ej, kaj me zanima, a si slišal današnjo situacijo cestno, prometno, a si jo slišal?
2: Ne, žal ne.
0: A ti jo lahko povem, pa mi ti poveš, kaj ti misliš, da je pravi odgovor?
2: Lahko.
0: Ajde. V strnjeni koloni se eden od dveh prometnih pasov končuje. Voznik nadaljuje do mesta zožitve in se tam izmenično po eno vozilo z vsakega pasu vključi na sosednji pas. Ali je ravnal pravilno?
2: Ja, je ravno pravilno, se je to po sistemu zadrge.
0: A si prepričan?
2: 100%.
0: Ok, čak da slišo Dalibora, čak samo, samo.
3: Seveda je ravno pravilno, se pravi, če je gužva, se vedno na koncu tega zoženja vključimo v sosednji pas. Sistem zadrge.
0: Wow, Tilan, bravo!
2: Hvala, hvala.
0: E, ja ti nekaj povem.
2: Da slišimo.
0: Džabe, CPP tečaj, autošole Tilija je tvoj!
2: To je to! Bravo, hvala lepa, hvala autošola Tilija.
1: Vesto v semaforu v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado autošole Tilija. Brezplačno opravljanje CPP izpita.

0: Nataša Bekvalac, ti zapoje 300 stepeni, ostanu u mojoj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Težko hkrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
4: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
5: Ekskluzivno obojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice, razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
9: Tudi v karieri je čas za novo smer.
10: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
9: Razgibano delo in odličen zaslužek.
10: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
9: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem njih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obleko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo četrti rojstni dan Best FM-a, Odiseja, 20. november. Zrihtite se, pridite polni energije, pa se vidimo tam.

0: danes bo vse do zahoda tega fantastičnega sonca. Jasno, 33 stopinj danes, jutri bo jasno sprva, potem pa popoldne malo več oblakov. V notranjosti pa tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje temperature do 33 stopinj Celzija.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
0: Še vedno je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi pred Cerkvenjakom zaradi tovornega vozila v okvari. Zaprt je tudi počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam zaradi okvare vozila pred predorom Strmec. Tam je nastal zastoj vse do za Dobrove. Stojimo tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno, v nasprotni smeri med Uncem in Rauber komando. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj proti Dolenski od Barja do Malenc, pa proti primorski od Barja do Brezovic. Stoji tudi ljubljanska severna obvoznica proti Kosezam med Bežigradom in Celovško in pa proti Zadobrovi od Novih Jarš na Štarsko avtocesto do Domžal. In seveda stoji tudi celotna zahodna ljubljanska obvoznica v obe smeri in pa okoliške regionalne ceste. Radarji. V srednji vasi pri Kamniku na avtobusni postaji, enega imamo v Novih Selih pri Kostelu in pa v Lomanošah. Srečno pot vsem.
3: 051-806-806
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM.
5: Best popoldne. Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
0: Dve minuti čez pol peta skupaj preživljava današnje petkovo popoldne, se pripravljava na večer, v bistvu na celoten vikend. Po moje nas je večina, ko se družimo na bestu, komi čakali, da pride petek in da pride vikend, da mal odmorimo, ne bomo rekli. Naporen teden, ampak se veš, september se je začel, je že mogel biti tako, bo pa boljše, definitivno. Ej, a miligram pride zdaj, vrati mi se nesrečo. A bomo pojačali, valjda, da bomo, dobar dan na bestu.

Da se opet zaljubiš u mene, Tamara Milutinović, 15 do 2. Ja, mi ih imamo pa 16 do 5, niva sam stava u bespopodnevu, dobar dan sam. Ej, SMS je preletao na nič 51 806 806, prav odkule. Lepo zdrav sem voznikom tovornjakov, ki ste trenutno na puti. Želim vam srečno in varno vožnjo in čim manj zastojev. Radio Best FM, prosim za eno dobro pesem za vse voznike na cesti. Ja, vaša želja, moj ukaz, tole mislim, da je primerna za...

0: Gužva v gradu, gužva v srcu, da do polumenta prihaja, pojačaj radio, upam, da čim prej mine pot do doma oziroma kamorkoli že greste in to je to. Ostanite na naših frekvencah.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
3: To head Drag Race.
4: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
3: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.

0: od euforije.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Best FM. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju presenetilo z močnejšo rastjo. Bruto domači proizvod, glavno merilo gospodarske dejavnosti, je bil 5% večji kot pred letom in 1,8% večji kot v prvem četrtletju. Rast so podpirali domača poraba in gradbene naložbe. Banka Slovenije pa opozarja, da inflacija ostaja povišana, predvsem zaradi dražje energije. Če že sestavljate načrt za ta vikend, pa imamo nekaj idej. Od Pikinega festivala v Velenju do sladke Istre v Kopru. Ljubitelje narave pa čaka tudi razstava okrasnih trav v arboretumu Volčji potok. Na Ptuju bo medtem odmeval festival narodno-zabavne glasbe. Na Igu boste lahko stopili v svet koliščarjev, v Murski Soboti pa boste lahko okušali prekmursko šunko in gibanico.
10: Vreme.
11: Jutri bo jasno, proti popodnevu več oblakov in po notranjosti države tudi nekaj ploh in neviht, tako da če se kam odpravljaš, ne pozab na marelo. Najvišje dnevne temperature do 33 stopinj Celzija.
10: Promet.
11: Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje, tam je prišlo do okvare tovornega vozila. Stojimo na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Razdrtim in pred Postojno, tudi proti Kopru med Uncem in Postojno. Na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski od centra do Malenc, tudi proti primorski od Barja do Brezovice, pa na severni obvoznici proti Zadobrovi od Novih Jarš na Štajersko avtocesto vse do Šentjakoba in pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarju. In pa glede na to, da je danes sonce, smo lahko pričakovali tudi radarje. V Novih Selih pri Kostelu, enega imava v srednji vasi pri Kamniku na avtobusni postaji in pa policijska kontrola je v Trebelnem pri odcempu za Lovsko kočo. Srečno!
12: Skoči v avto, greva samo do šole.
13: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
14: Best FM. Best popovdne. Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
11: Dve minuti čez peto. Dobar dan v tvojem Best popodnevu. Še ena dama se nam je javila.
15: Ja sam za stanje na cesti prema Črnučak na tem mostu, ne vem kako se zove, je došlo do saobraćajne nesreće, pa je preveć gužva od istočenja od autoceste Šentjur prema Črnuču, tako samo to. Lepo zdrav.
11: Se pravi, u Črnučak pri mostu se je zgodila prometna nesreća, tam nastajajo zastoji, to velike živce gor in pa previdno in počasi bom rekla. Ej, v tem trenutku tvoja šesa pa Relja in Intercontinental. Best FM je tole, dobar dan.

0: Ne, bez Karmina in pa Sandra, Afrika, 12 minut čez peto, dobar dan na Bestu. Kdo nas je še poklical na nič 51 806 806?
1: Bravo, jaz bi si želela en komand, in sicer od Milice Pavlovič, ADHD. Želim vam lep dan, nasvidenje.
0: Tudi tebi želimo lep dan, in ker si tako lepo povedala in ker je že glih petek in šefa že 3, 4, 5, ne vem koliko ur ni na šihtu, z največjim veseljem. Milica Pavlovič, ADHD.

0: Kučka, Tina, Milica Pavlović, prihaja po kratki pauzi. Ja, pripravljamo se na današnji večer in dvigujemo razpoloženje in energijo. Ostanu v moji družbi. Prav kmal.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi

0: atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
5: Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Sarajrestauracija.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Jutri bo dopoldne jasno, proti popodnevu malo več oblakov in pa seveda plohe nevihte, predvsem v osrednjem delu Slovenije. Če se kam odpravljaš, ne pozabi na marelo. Bo pa vroče, 33 stopinj bo.
0: Promet.
1: Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam je zaprt prehitevalni pas in nastaja zastoj. In pa na pomorski avtocesti pred počivališčem Murska Sobota proti Lendavi, tam je zaprt prehitevalni pas. Zaradi okvare vozila je na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Rudnik proti Malencem zaprt prehitevalni pas. In pa še nekaj zastojev na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, predpostojno proti Ljubljani pa predpostojno proti Kopru. Stojimo pa seveda še na katerih mestih na ljubljanski obvoznici. Srečno pot vsem!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM.
2: Best popoldne. Z vami je Nevenka Stepan Neva.
1: Minuta je čez pol šesto, tvoje best popoldne, tole dobrodan vsem, ki ste v moji družbi. Danes je 4. september in je prav poseben dan za nekoga izmed vas. Ker se praznuje rojstni dan in jaz sem se odločila, da kar pokličem, pa da vidimo, če se kdo oglasi.
4: Prosim.
1: A je to Jasmina?
4: Ja, pri telefonu.
1: Neva pri telefonu z Best FM-a kličem.
4: Živjo.
1: Jasmina, kaj delaš?
4: Pospravljam vse koriander in vse tisto, kar so mi naši prijatelji naredili danes po noči.
1: Danes praznuješ pol stoletja.
4: Ja, res je.
1: Kaj pa to? Kaj pa to?
4: Samo številka.
1: Samo številka. Se zveniš tako zelo mlada pa nasmejana, poskočna, Jasmina, ne vem, no, ne vem, če si nisi izmislila, da imaš ti Abrahama danes.
4: Ma po datumu rojstva ne, da je, da ga imam.
1: Jasmina, veš kaj, kličem te zato, ker?
4: Ker?
1: Ti vsi prijatelji želijo dosti zdravja, da se ti izpolnijo vse želje, ki si jih želiš in
4: wow.
1: Želijo ti povedati, da te imajo noro radi.
4: Hvala, tudi jaz njih, vsakega posebej in vse skupaj. Hvala.
1: In Jasmina, samo da veš. Vse najboljše ti želimo tudi strani ekipe Best FM-a, da boš lepo praznovala, pa to praznovanje se ne rab danes zaključiti, veš?
4: Ne, se nadaljuje še do jutri.
1: Tako, naj traja do jutra, do nedele, če treba, lahko tudi do ponedeljka zjutri, zakaj naj 50 si samo enkrat, veš?
4: Hvala. Res je, ja, ponježaj naj 50.
1: Povej mi, ja, no, ja. Jasmina, povej mi, kater komad bi mi dve danes?
4: Glede na to, da mi je o polnoči, nekdo zapel Halida Bešliča, prvi poljubac, bom jaz izbrala še enkrat tega.

Dara Bubamara, dobro jutro nikome. 17 minut do 6, prišli smo do konca najinga bez popodneva. Ja, neva sem se družila s tabo, odkukaj vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6, zdaj je čas, da grem. Še prej pa, neki za popotnico bom rekla, no, če si kje na poti, če nisi, pa samo uživaj ob njegovem glasu in njegovi.

0: O, kako pa pašem, Šaban Šavlič, kraljice srca moga, prav kmalu tvoja ušesa, ej, prelep preostank petka ti želim, še lepši vikend, se slišmo spet drug teden. Čau!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.

Smešna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju raslo hitreje od pričakovanj. Bruto domači proizvod se je četrtletno povečal za 1,8%, medletno pa za 5%. Banka Slovenije rast pripisuje predvsem domači porabi in naložbam, zlasti v gradbeništvu. V Ormoškem jezeru je na slovenski in hrvaški strani prišlo do množičnega pogina rib. Ribiška družina Ormož zahteva pojasnila hrvaškega upravljavca, ki je zaradi vzdrževanja znižal gladino vode. Ali je bilo znižanje prehitro in povzročilo pogin, še ni znano. Nemški preiskovalci pa preverjajo, ali je avgustovski poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu povezan z osumljenci in zaseženim eksplozivom v Srbiji. Srbsko tožilstvo je v ločeni preiskavi pridržalo 4 ljudi zaradi suma tihotapljenja eksploziva in dronov v Evropsko unijo. Srbija teh aretacij z incidentom v Leipzigu za zdaj ni povezala.
0: Vreme.
1: Ponoči se bo v notranjosti prihodno zmerno pooblačilo, jutri bo pretežno jasno, z nekaj jugozahodnega vetra in spet bolj vroče, jutranje temperature od 11 do 18, čez dan pa od 27 do 33 stopinj.
0: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana. Promet.
1: Na vzhodni ljubljanski obvoznici sta med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po enem pasu, nastal je zastoj.
2: To je tvoja best summer playlista od 6 do 8.
3: Muzika, ki se ti že od jutra in mota po glavi.
2: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24.

0: Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: To je tvoja best summer playlista.
4: Best poletje.
5: Čist po tvoje.
3: Poletje po tvoje. Vsako popovdne. Od 6 do 8.
6: Yeah, best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM Ljubljana.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
8: Pizza da te kap.
9: Od Julči.
8: Telefon 70 551 200.
6: Več kot 30 let izkušenj, brez starega pristopa. CPP online ali v živo, lastna aplikacija in prijazni inštruktori. Avtošola Tilia, prijazna šola vožnje.
10: To je tvoja best
11: summer playlista.
12: To je moja best muzika.
13: To je moj best FM.
14: Besto mi summer playlisti ne sme manjkati ta frišen komad od Devitota. Rock'n'rolla.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Gradbena dovoljenja naj bi bila po načrtu vlade izdana najpozneje v 60 dneh od popolne vloge. Minister Franci Matos napoveduje poenotenje postopkov na upravnih enotah. Sosedov mejašev, po novi razlagi zakona, vanje ne bodo več vključevali samodejno, ampak le izjemoma. Za odškodnino zaradi azbestne bolezni bi lahko zaprosili tudi dediči pokojnih upravičencev. Spremembo je podprl pristojni parlamentarni odbor, državni zbor o njej še ni dokončno odločil. Z novelo naj bi odpravili neustavnost, na katero je opozorilo ustavno sodišče. Nemški preiskovalci preverjajo, ali je avgustovski poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu povezan z osumljenci in zaseženim eksplozivom v Srbiji. Srbsko tožilstvo je v ločeni preiskavi pridržalo 4 ljudi zaradi suma tihotapljenja eksploziva in dronov v Evropsko unijo.
0: Vreme.
1: Ponoči se bo v notranjosti prihodno zmerno pooblačilo, jutri bo pretežno jasno, z nekaj jugozahodnega vetra in spet bolj vroče, jutranje temperature od 11 do 18, čez dan pa od 27 do 33 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi in pa na primorski avtocesti pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta vozišča.
2: To
3: tvoja best summer playlista.
2: Najjača. The best muzika.
3: Vsako popovdne. Od 6 do 8.
2: Na Best FM.

0: ver za kumar.
1: To je tvoja best summer playlista.
2: To je moje best poletje.
1: Od 6 do 8
3: na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8.
2: Na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
2: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo. Sobota, 6. februar 2027. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, Odiseja Ljubljana. Early Bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top Event Picasso in bencinski servisi Petrol.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Hej, Haris tukaj, jaz tja, glas radija. A veš kaj, imam nekaj zate. Tri nujne stvari, ki si jih moraš zapisati. To je 20. november, to je Odiseja Ljubljana, in to je četrti rojstni dan Best FM-a. Ka pa to? Dobar, a ne? Vem, dej prid, ulet, povab celo ekipo. Vsi naj pridejo.

0: Ljubljana.
1: Head to head drag race.
2: Drag racing car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
1: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
3: To je tvoja best summer playlista.
4: To je moje best poletje.
3: Od 6 do 8.
5: Na Best FM.
6: Alo, ljubavi.

0: da ti radi.
1: To je tvoja best summer playlista.
2: To je moje best poletje.
1: Od 6 do 8
3: na Best FM.

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
2: Združite najdražje ob bogati mizi in uživajte v okusih Begove čorbe ter bamje sredi čudovitega etno vzdušja. Sarajrestauracija.si.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: Na zadnjo šolo s trgovino Bas ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Mix by Ghetto DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Best Summer Mix by Ghetto DJ.

0: Твой best summer mix by Getzo DJ.
1: O, mater, je pa uren, klega.
0: Poslušaš Testo, poletni vibe. Poletno ohlajena muzika. Doza osvežitve na bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Pa daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Bestov, poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ma daj mi dve uri muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.
3: Mali

0: Festov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Od 10 do polnoči.

0: po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Poslušaš Testov poletni vaj.
2: Poletno ohlajena muzika.
1: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
3: To je.

0: Bestov, poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Muska.
4: Muska.
5: Best FM.
6: To je najbolj frišno.
7: Frišna muska.